0: Ne traži gdje, jer moje srce voli te.
1: Leto nije kompletno bez dobre muzike.